0: Aki okoma woni basi nkulinda nenkowa.
1: Saja kuma.
0: Kagadikibali Community Radio. Rwede yankura kuna makamu nebiara. Kazi nakano kwa gendera basaija inyue na abatuaru ansohira mugaru wa mibu. Okera kuimuka, ogaru kachiro. Toine business yone yoine. Mukazi na alienda kiaru weba jona.

0: tetu manyiri obukodi obukuikaza hama kagaitu. I'm telling you. Gonza abana bawe. Gonza mukazi wawe mutemu ekitini so mubale mu amagezi nko mukazi. Omugambe bojo tata wa mama waba. Mwereza abuoli hati tuwa kora tuta nyafuno milioni itano zinu tima nyire yue singo gira gira nkoko giziro sobra kufuna imi tuwaro nka kienda waka kaide zikaka milioni mukaga tukakora kinu na kinu uhuru na gama nyenye na yubu kaide bubiri kukamba hati mama wabojo ni hao kichete gireize gamba ni hao. So leka abakazi bayitu tubatemo ikitini sa tubabale mu amagezi. Yes. Kama kagaitu gahanga ala tulirize. Zero msanju itanu ibiri. Msanju ibiri. Mnana ibiri. Emu emu. Na zero msanju mnana zero. Mnana zero zero. Ina. Amukaga ina. Angugabine nyagama na bitu muhairwe, na bitu muhairwe akusangwa 40. Na bitu muhairwe akusabira abantu kani nibaterera. Ibo rabo lioko no yetage sara ya na bitu muhairwe. Obo muhali ya baba Jakobo akaiso na bitu muhairwe chiako zere. Handike namba yesimwe na tulirizi. Handike namba yesimwenu. Eya zero musanju musanju M. Kinana na iviri. Kienda na mnana. Makumi ana zero msanju msanju emu kinana na ibiri kienda na emu sorry kienda na munana makumi ana leka tujigarukemu eri zero msanju msanju emu kinana na ibiri kienda na munana makumi ana wajja kuba nobazana na bitu muhairwe. Inamba iri zero musanju musanju emu. Kinana na ibiri. Kienda na munana. Makumi ana. Yes. 91.7 FM. Kagadiki Valley Community Radio. It radio yankurakuru na makamu nebiyaru. Wabile tugonza na ujikarau gabili sabri dakika. Edward ya simwe mutaba na umuguru subitali mpaka zijakuba ikumine mza nyenki ya akara iwe chukuru kuikaro tulirizi omuliza weto morongi. Hela hela hela wanji wanji
1: wabale kuheleza
0: wabale kuliriza
1: yonda mkila maulisi na mwende kumuwa wabale kuhili ya kaile kani yungu ya duwati mkiungirekeke kizibu
0: kizibuki
1: bana wataa kuenda kukora mbeireke ndi hai hino muka ndi hai nato ya manyeto itesaku wa haramne kingura hine mbe ire ndi yoruji nga wiro manyire ndi hai hino uwiro wa saha ino umu mwoba nyibire
0: bakuibire ba ambisori
1: mba kangende kunywa maizi kuyika umu kuyika uruji haire mbo kwa rukingu yisi umuana tagire gahasome la rega ina momu suize na mugamba uruji wa yembo rukingu uriko rukingu yire kinyo kuanga vihoru waka ayema kugenda kurole kichuku kiebisi mba kiri mkioka atanu kikiri mwonju.
0: Oh, bambi, sorry.
1: Kwenye kwepegeza msikere tuyona. Ndi guhire. Arahara anyawize sente za ye mtuara hiri. Yetewa alienze zike mtuara ya ye asatu. Ndi msikere kire mkono gumu. Nazo zikenzire. Na akasimu kakatesa. Kya mka nalenga mko mkazi. Nalete embwa.
0: Aha.
1: Embwa kivu vantu nivahimihiru wa sato wete wangu iromu.

0: no andangira kuririza message iri mu kazi na kana Kaikuronu muharabubu yali najia kusuerwa Akamugamba mwana wango fokere mukazi mukuru Omwana wakura suerwa Mwana wango mukaza hulira iba Kande kindi mwana wango baru wara kujumaga Gena mkisiko ihe yengo ye Oye fole bize mukogia Kandi bwara kubihiza aga genda gamba zaire baaye gena mwasozara na nyokozara kune kitabe kiawe tikirio ate bigambo nkebyo muzaire bo bigambo muhara najya kusuerwa omubufumbo agenda agumira tulirize ne kambuze biro bintu basenga benyahuriraga karaba kyaba yoga
1: bakwite na mulogo
0: Baki yaba yoga mpulirizi.
1: Umanga umu kaza guma. Obufumbo sibu gaga.
0: Umaya ati birobinu. Aba mba kujia kusueru wa nkagamba. Ati birobinu. Aba mba kujia kusueru wa baka foka basubuze. Akugenda ine kiaba zire wa musaija. Bukikubura. Ohurata hiraru gireyo. Dire sere ire Mwachete gireize Omkazona kagambo muhara ya mugamba Mwana ngendo suerwe Kano msaja tumururaga mukano Msaja wabazate wa mugaru kamu Linde usungu mukendere Omugambe baituiwe kiki Kike kibere ni kutalivaniza

0: dakika ntaito anja kuba ni nkulikira muhumuza Big James is a D Love Doctor na mwana mwisikiridi ya Sobraka Sweetie mwilizo ito morungi wa chienda ni mwa kitonyi za msanyi fama rwede yankura kurona makamu ni biyaru radio
1: yes Edward
0: mwagama
1: jimu wanu wa
0: ndiyao
1: wanga tukasiru kana matukota wakasuru wa chenu jure nyini
0: mazima
1: genyine watu wana mazima omukazi we ya na nyuwa za mkazi ya mbeza nini kumuza uza kujangu na mkwata kwa watu mbaju kandi wawa mkwata rumu mbaju nebe tunubu wabijia omenyongu hatu bunyani warabu gata
0: obunyani warabu gata
1: kumanji munu gata wate shara toka na nichi ogunigumu wazi genyine
0: yes sebo
1: kandi ya marakuza sana wana wankura kubi ya marakuza atamazi magenye niwezi za wawambizi
0: abwenji
1: chinechi atinoji ya mazime chinechi uwa nga wankura kubi aobo wa gari yawa
0: gamba gara hanga
1: kuhindi munuanga oko mwaza ya niwengu za saka manyamu shawa nanyi
0: echoja
1: awantua ni nimbe awantua njiwana na wako sara mazi magenye nedi wadi
0: yezebo
1: kana mazi otuwabula munuanga Olinko nyaka ya kali munonga akwa yintu kyara gaba genyino shangali ayuto akwa genyino
0: gambagaranga
1: akiruka nama ne omunyana je diwa
0: kale papa bamweta kachiruka ndama hii nyunga mire nyakugamba ekoti ya makachi bakisenge omukazi omubihize oba wakubihize bora akamusona mbulinge kamucha mukisika manyamanyo jya kurugaye nsonga zihoire hii ujakura ni nagama nye tata junior na iweo nye tata junior muruhanga muruhanga tata junior mbi hizega vitu na vinu mbaire ntakunira nti na vio vira hava muruhanga tata junior muruhanga kuna naganye tata junior ati timanyiro vora anyo akatunda ura kurota maa mbaire ntaini nko kunteka nize kiri yao hati manye umanye nsonga ziwe die Enzonga zi... Alo!
2: Hello.
0: Hey.
2: Mokirianga sabu kaunte.
0: Wanji?
2: Mokirianga sabu kaunte. Program.
0: Kali.
2: Si, mire manani uwebale kwegesi.
0: Uwebale kusime nganjani?
2: Ebutatu.
0: Ati mtebezi?
2: Right.
0: Bumba ni mutebeza mutebeza abantu kugonzanga na makuo kuo.
2: Muno mutebeza abantu. Kuba ikala mu businga makagao. Kande abaisikiva biro bino. Abumu bagenda bakwenda ngo bagere na masimu. Baraiko makagao amasimu gakira kubatalibaniza muno.
0: Ego. Ha, wibale mtibizi wangi.

0: Kigali. Ndi ayikuta, ndi ayikuta tulirize. Aleka nkwate yesimu ibiri satu. Aden njia kubani ingaruka, anitumuna mukataito. Ni ingaruka nesimu ezi kusembayo ni njinuka ila.
1: Duwad.
0: Hmm.
1: Uwa kerezo kini.
0: Misto ikairo kuija giri.
1: Misto.
0: Hmm. Hey, tobi kenge.
1: Maitu nwa ine masaija na nyowe.
0: Hey.
1: Nagambe Duwad tande kaganta walizeo nawe.
0: Ego tata.
1: Maitu mbozi yona. Mkukoka tande kire gione yotande kire ya masaija.
0: Hmm.
1: Mpuririza hati yari yaba zambe duwa atakitire nyondo.
0: Eee tata.
1: Kwa hitu teni nyondo diyo kuwa zadirigyo.
0: Kulikuwabura.
1: Kulikuwabura.
0: Hmm.
1: Anyanju. Yaba uririza wa mweserisi mairi igyo nero.
0: Ego tata mlimuta kibalo wa ito wao.
1: Nao hee nyini.
0: Esebo.
1: Mbutufe duwa adecho ubarize.
0: Hmm.
1: Kwetebwa msaija.
0: Hmm.
1: Kiruwane. Lirwa.
0: Muno.
1: Baite chigambe kintabaze handeho.
0: Eee.
1: Uchikweta.
0: Hmm.
1: Na seke ni nyingi kuranti ni bachikweta.
0: Yesevo, yesevo.
1: Baitu kwete kwa msaidi sana ukuwa ukumare miaka tanu mungsi bataka kweta kwa msaidi.
0: Hmm.
1: O ina kuchikore lera.
0: Yesevo.
1: Baitu kwete kwa chintagambile dakika budakika bachikwesele.
0: Hmm.
1: Hata wa saija tu ine kufuwa muno kurante wa ite wa msaiji. Oi kilizobu juna anizibuwa.
0: Ego.
1: Omkazo wa kufuwa muhiro wafu. Terindo goya.
0: Hmm.
1: Mazimari hapa saija kukusanga na maro mwaka guona na akera nyesha kara na agenda baitu. Na akafuera kabraka takakari itagamu.
0: Mukago.
1: Na ija na yanjari ingaru kuhonga.
0: Hmm.
1: Hatogu nawe. Turamu ito msaiji yako.
0: Mm-hmm.
1: Oba jagenda kuri mbere ntabaza.
0: Kicyetegereze.
1: Oba rahitor kurato na waragenda. Na nyondo nyine kanyizire musaije.
0: Ke?
1: Tintire nyondo mpabwire.
0: Okay. Kale sebo kale sebo kale sebo isima irigomero kuri wetu kibale. Okay, atulirize lekangire munti katayito hanyongere ngaruke. Nesumuzanye zikusembayo nitwingisanize bitekerezo ansonge zitalizmu na zimu ninyo Edward Yasimwe mutabane mugurusu butale mpaka zi yakuba 11 za nyenki ya karuta ruga radio leka tugire mututikata ito tugaruki.

0: Orchi zamu ga juwach. Tena ni mwato yezi mshani fama. Apo entungu kwa makarika. Tapa kukulisi.
1: Peke Eduardo Chamura.

0: かるか、お宝か、お宝か。
1: おむりさわいとむるんき、わかがりきばりコミュニティレディ、レディアンクラクラナアマカハムニビア。Leka itwe na tukwata nise kulinde vyo buhangwa. Tulinde bisaru, tulinde bibira, ensozi. Otairone bisoro, hamune bintwe bindi ebitwe hengulirizi. Ijuka angu, vyo buhangwa bili kurungi. Nobu umezi weitu nibuba kurungi kani nitwe gondeza munsi ya itwena. Leka tukwata nise tulinde vyo buhangwa. Kulirizaga kagadiki wale community radio. Entekaniza vyo buhangwa.
2: Okuruga esa haina ogarukile saitani za nyikia kara. Kia balaza kuika kia kani.
1: Utumwa abunu nukuiki waho. Kagadiki wale community radio. Entekaniza vyo buhangwa.
3: Leka ito na tukuwata nize okulinde vyo buhangwa. Nitwe hara kuteme miti. Kandi warabo temere vya rendi miti. Otanaganaga kasasa ya takujonda. Bulikichweka kiona. Neja kusise itaka. Tue hare kulimise mibazi. Habu kuba nesise itaka. Tue hare kulima mbisaru. Hamno munto waizi. Bokuba no yetaga kolere ye kintu kiona. Hakire kao manye guwa mita chikumi. Kuruga hamaizi. Ova nosa kolere ye mirimo uko kusibika ye vye nyanja. Hamno kusibika ye njoki. Singa tule makora vinu. Hamne vinu. Okulinde vyo buhangwa nituja kuletele zensi okuwa mangana nituterwe ihunga nituburwe njura enjara negwa embera yobwine nehinduka nitufa nituwerekera hamne vitu byona evyo munsi leka itwena tukwatanize kulinde vyo buhangwa habwe vitu byona evino uomezi obukwenda bunu nibukuichiba kihanda kia URDT ekikulinde vyo buhangwa kikwatanize hamna KKCR.
4: Ohuri chizi, chena nema katoni za mshanji fama, hawe mtunguka, ya makanebya, utakaruga.
5: Mwukwa ni mhura, hebi mpi indahinduka yobu ile, tirukiari ruganikyo, mkwa kiri. Ara abantu abatamanyire, mbutuine obukwateni buwamani, agati yeitu, nemiti, nebinyasi, nebimera. Abu okuba, obutuba nituikia, kuiha moruo ya rubi. Hati ebimere vya green, hati vikozesa oruo ya rweitu. Tuikia, bituheriza kandi, oruo ya rutu. Kwema. Hati wako muta tetegeriza abuaki, wene miti nungi abuaki wene amabeho, watejeza mkwejarabia. No, oreo no kora gana, no mutigwawe, no kuhereze biokulia, nagwe no kuhereza aki, kwa mweka guokoro kui. Evi nyo nyebio ukuruwa ni inibuguru kaguru. Nibio vitu vya lile vinyani. Nisome na ase njuma, mbaezo kupa mbunyasi mbukarachi mbumera. Hati mbaezo kusange evi nyo nyibitaro, mbunyasi mbusele nibu. Evi vire evi ukuruwa. Enkende, enkowe, engeye, kuwa zona nozihama kitigira nikita. Abu okuba, nizo farmers de kibu. Ekibira kumera ni mumibazi eri ni hamezi gali ekibira ni hendure eri embeho ni heri abantu bakamanyire ngo enjara neja kukanya nubwendira kubanego kwai abokuba ni bakwata emibazi ni bafuhira umwata batamanyire egi emibazi bafuhira eine kemikoziki eziri muitaka zikarema kurugayi so nubiare kichoyi emera hansa eriyo yonke yangire kukaraki kurugayi so taimu kamu fatarezo ojitereyo betu kemikendi watereyo ebohere some of those elements.

0: Amoina, Casano, Macaforo Josie. I go back with Queenie. Ada kika hivi ni za karaba sahi yo msanju Mkwine kurugama Eclipse de Westerna Webale Akaire kanu Ojakuwa no teresimu no tugambire kia nyamisana kirikita Otungire kia nyamisana Oba toka tungire Otularuga hontugenda very fast musinga long Hello
1: Hello
0: Anji
1: Webale kolerezi
0: Webale kolerezi
1: Hello.
2: Hello.
0: Mwanji.
2: Nivalente kanizi.
0: Mai wevale kubao.
2: Kono Dr. Hadi mani kitemba atapo watagenda wabakazi baingi.
0: Wabakazi baingi.
2: Ati nyeki anyamusana kimazira nyamarakulia vumonde vulimwe vinyovu. Kigonde ize ho Godfrey kia nyongo pacho. Aruhawa wakitone kia na yusoke vya ruhangaru bati kia nyovuma. Romu hereza msaveki ya magana alichadi karangara timu aseno Morini na rongo mameva sekuristini balikiri anjagi roho simu alichadi kasoga mzee kisome kia naisoke na mama na mori ogo mteireho na haba manjiri hadi mani kitembo wa wakazi baingi
0: okay webali muno
2: amuna Dr. Ravu kundevite kichuchura timu lekerejo
0: kare Thank you very much. Mwebale, wakusemba ya lo?
1: Hello.
0: Andi.
1: Kata biyo simu wa kiyamuta.
0: Kurongi, kianyamsano tuungire?
1: Kianyamsano tuungire mtaro wanga akiteka mizi. Na hini mwebale kuhereza.
0: Aita turoo.
1: Anima sabo na ningamba. Yuwariyo msiza na nyeliyo msiza na saba na nisawa nti omfamile yitu tuine momu isti omu isti ogwa vile na akora wonka vile na akora sebo tigyamu virade ya rugayo ya garukomuka babosu ve ya msiza vile na nyoma rominti na terebi nitu vya yeliyo na vya atagura Demo mkaseto na wayevuza ati nitu noa vya asire mbeno msiko kwa vile na akora yoseba mazireye miyezu muenda yesebo hati mbele ni yukusaba omisiko kwa zesa harumuka futami Nanya mbire ni mkundelezi runji sebo mbire ni kusabo mtu weno warava imeyomuru mogoko romu ka ningo goku teko goku simu romu nzu. Nazaku somere namba yeye warava imeyomuru mo nazaku muyamba gani rena we vena ya imeyomuru mo ade ya kumba.
0: Kare some namba.
1: Ye namba yogo mwishi. Uwa ino murumonu wade ya mtuwala Enzile mtuwa kienda nina Asa tunamukada Kienda na muenda Asa tunaisa tunjigarukemu
0: Jigarukemu
1: Namba yobu mwiki Enzile mtuwa kienda nina Asa tunamukada Kienda na muenda Asa tunaisatu.
0: Alinka.
1: Ogo mwishi sebo na aguma sebo kamwenje.
0: Kamwenje.
1: Yee.
0: Kale bahulire baje kumuterera
1: abako. Sebo na mwishi munto warabe nyomuruma nwabe ya agumuha.
0: Kale.
1: Tanya ni mkundire runja akore afunyaka sente.
0: Kale waitu. Muhulire so abakwenda aba made her. harwaba inaenda maidi wetu ya sangwa yafuna baitu kasite namba mugifunire e namba mugifunire agya kufuna wangu speed wangu kale reka tugende musinga longo owayetekanize aine iraka teresim esi moja kutera 0 musanju 8 0 8 0 0 ina osembese yonkaga na ina oba borabota teiregyo no sobara kutera endi eya 0 musanju 8 musanju nsanju na ina kienda na mukaga kienda na munana kusobara kutere ya 0 musanju 8 musanju nsanju na ina kienda na mukaga kienda na munana. Hello wanje
3: kyaligonza kadasinya kabali pacho
0: kyaligonza
3: je bali mpereze
0: okwenda kuzina
3: dasinya ni kwako kondote kwa kuzina
0: teka umuntu wom
3: Nteiro mzee kasanki abu danya kabara amna tata paru barungi
0: kare tukwendo wakuzina singa longa lo hello hello wanji koro wange iye simu kere hansi lelegi yongeze iraka
4: okumpura
0: aha niwo ha kandolinka
4: uno muhangi kuruga kiyenzeje
0: muhangi
4: yego
0: aha muhangi akwenda kuzina kazi nake
4: kwenda kuzina ni ndira ni nyeto mukundi tandike
0: koha kolera kakaterwa
4: nikumandiza kataire baitu ni kamani
0: ati nyonda amanya ko kale zina trole
4: ndo ndamuti wako ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye kukunda iwe ndira ndira ndira tomo kunda mama dari ndiyo ndira kori za dari emere ndiyo kama yo mungu wana ndira ndira ndira ndira ndira ndira ndira ndira
0: okay, we're about to...

Alright, kaga dikiwa le community radio, radio kwa krona maka hamune biyara. Kazina karungu mwa kechelone namba ya lero, kurugo mwa beti mprogoma. Katisamu dakika suri teza kuruwa msa msanju. Umuliza murunga la chene mtuweza msanju fama. Radio kwa krona maka hamune biyaro. Tukutangiru njani mitewala harudio njani mitewala hui mamasi nbusa kia nongu futpotro kamwenge. Tugamu wale ukamura haradio. Wanyani wote wa kagadi muhoro cha telekera mlimita. Wanyani wote wa nankulabia rutete wa iduing rada. Aona himukari tukubwa gondeza. Echa misana ikirunga wa kiroho wa churugireo. Na wata akifunire. Ote ire ndobo. Anti-economy.

0: Nisanani kamili za mchana, abali za msikilizaji wa KKS Radio 91.7. Leo ni siku ya Alhamisi, tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka 2026. Habari kwa lugha ya Kiswahili, msomaji ni mimi Kareje Saha Kabali ya Musachi. Habari kwa undani. Jeshi la polisi mikoa wa Albertine limeonya viongozi wa parokia ya Sako na viongozi wa serikali hidi ya kuwatapeli walengwa fedha, likisema mtu yeyote atakayebainika kudai rushwa au kuelekeza kinyume cha sheria au kukataa fedha zilizokusudiwa kwa ajili ya walengwa atachukuliwa hatua za kisheria. Hii inafuatia kesi mbili tofauti za matumizi mabaya ya fedha za PDM ambazo zilirekodiwa katika wilaya ya Kibale. Kwa mjibu wa SP Julius Alan Hakiza, PLO wa polisi kanda ya Kusini Albertine, polisi wamepokea malalamiko mengi kutoka kwa wananchi wakidai kuwa baadhi ya maofisa wa PDM wanadai fedha kutoka kwa waombaji kabla ya kuwaandikisha kwenye PDM Sako, huku wengine wakidaiwa kukatwa sehemu ya fedha zinazotolewa kwa walengwa. Hakiza alielezea kuwa rushwa na ufisadi wamedofoisha utekelezaji wa mpango wa PDM katika mkoa wa Bunyoro, hivyo kuwanyima wakazi wanayostahili fursa ya kunufaika. Aliwataka wananchi wa eneo hilo kuwapatia polisi kesi zote za ukiukwaji wa sheria zinazoathiri utekelezaji wa programu za PDM ili wachukue hatua kama watendaji wa usalama. Aliwaonya viongozi wa serikali na PDM Sako kutojihusisha na ubadilifu wa fedha za PDM ili kuepuka kukamatwa na kuibaishwa. Habari kutoka wilayani Bushenyi. Mahakama Kuu ya Bushenyi imesitishwa kwa muda shughuli za halmashauri kuu ya wilaya kufuatia maombi yaliyowasilishwa na madiwani watano wa wilaya hiyo wakipinga uhalali wake. Naibu msajili Andrew Kabombo aliamuru kustaishwa kwa kazi za kamati hiyo hadi mahakama itakaposikiliza kesi hilo mwezi wa 7 tarehe 14. Madiwani hao wanadaiwa kuwa kamati hiyo iliundwa bila kufuata taratibu na kwamba kuendelea kufanya kazi kunaweza kusababisha hasara ya fedha kwa wilaya hilo. Mwenyekiti wa wilaya hilo, Prosper Twebaze, anasema agizo hilo linaathiri utoaji wa huduma na ametaka kutatuliwa kwa amani katika migogoro huu. Ofisi ya huduma za usajili ya Uganda URSB imefuata usajili wa kampuni 77,702 kwa kushindwa kufuata matakwa ya kisheria ya kufungua jalada, hatua ambayo maafisa wanasema ilifuatia miaka ya maonyo na juhudi za ushiriki. Orodha ya kampuni zilizoathiriwa imechapishwa kwenye tovuti ya URSB na kuthibitisha kwamba hazitambuliwi tena kama taasisi zilizosajiliwa zinazofanywa kazi nchini Uganda. Kwa mujibu wa ofisa mkuu wa mawasiliano wa URSB Dennis Nabende, uamuzi huu umekuja baada ya juhudi za mara kwa mara kuzihimiza kampuni hizo kurekebisha hali zao, lakini nyingi zilishindwa kujibu. Nabende alieleza kuwa mapato ya kila mwaka ni hitaji la kisheria na hutumika kama uthibitisho kwamba kampuni bado inafanya kazi na kwamba maelezo muhimu kama vile wanahisi na wakurugenzi bado hawajabadika. Wakazi wakazo watarajiwa biashara msaada wa usafiri wakati ujenzi wa daraja ukiendelea. Wakazi wa kaunta ndogo ya Engari katika wilaya ya Kazo wana matumaini kwamba biashara, usafiri na upatikanaji wa huduma muhimu utaimarika pakubwa ujenzi wa daraja la Akati Boxi Calvert unapokaribia kukamilika. Mradi wa milioni 330 unayofadhiliwa chini ya hazina ya barabara ya dalula ya serikali unalenga kuiondoa tatizo la muda mrefu la usajili kwenye ukanda wa barabara ya Kigalama Kichumu Nsheshe Akati Karutusi. Kwa miaka mingi wakazi, wafanya biashara na watoto wa shule wamekabiliwa na matatizo ya kuvuka eneo hilo, hasa wakati wa mvua kubwa, wakati wa mafuriko yanapokata jamii kutoka kwa masoko, shule na vituo vya afya mara kwa mara. Mhandisi wa wilaya ya Kazo Kalebo Ntwile Nabo alisema kazi za ujenzi zinaendelea kwa kasi na zinatarajiwa kukamilika katika ya mwezi wa saba mwaka 2026. Msikilizaji wa KKS Radio, sasa ni habari kutoka kwenye eneo la kimataifa. Waziri wa afya wa Kenya Aden Daule amepatikana na hatia ya kudhalau mahakama kwa kuruhusu ujenzi wa kituo cha karantini cha Ebola kinachofaidiwa na Marekani huko Nyuki kuendelea licha ya agizo la mahakama la kusitisha mradi huu. Mahakama kuu ilikuwa imesitisha kazi katika kituo hicho chenye vitanda 50 huko akizingatia pingamizi la kisheria kutoka kwa taasisi ya katiba ambayo ilisema kituo hicho kinaweza kuhatarisha afya ya umma. Hakimu aliamua kuwa Daure alipuuza agizo hilo akijua na atahukumiwa siku ya Jumanne. Mradi huo umezua maandamano huko Nyuki ambapo watu watatu wamefariki wakati wa makabiliano na polisi. Rais William Ruto ametetea kituo hicho akisema kinahitajika kusaidia kukabiliana na mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sikilizaji wa KKS Radio, sasa hii ni kumbusho ya mulitathar wa habari yako ya leo hii. Polisi waonya viongozi wa PDM Circle hidi ya kuwa tapel walengwa. Zaidi ya kampuni 37,700 zimefutiwa usajili na URSB kwa kutofuata. Mahakama kuu yatoa amri ya muda idi ya halmashauri kuu ya wilaya ya Bushenye. Waziri wa Kenya apatikana kwa kudhalau mahakama kuhusu kituo cha Ebola kinachoungwa mkono na Marekani.
1: Na hiyo ndio imekuwa mwisho wa taarifa yetu kwa lugha ya Kiswahili kutoka KKS FM 91.7. Tuzidi kusikiliza habari zijazo.
2: Ohurichizi chenane makatonyo za mshanji fama hawentunguka ya makanebia utakaruga utakaruga utakaruga
3: Brijo Baresa wano kumanya amakuru from ihanga hamwe na heri ihanga
4: ranging from social, economic, political and cultural affairs.
3: No urukiriza akashoshoreke around the world.
5: Around the world.
3: Tarika sham nana ukusashamwe na zihangu kwego kubanza ukusoro katano ari kene nemwe akitoze mushanje fama abwo tunguka yamakane byaro.
6: Abanyakagadi ni nyenda kubagambira ngo haruko uburwire bwa Ebola umwihanga kandi mwena numukimanya ngo kagadi ne bodaringa Kongo so twi nabantu babakuruga Kongo bakija kunuya umuri kagadi kora business umu area za ndega kitebiri ka bukanga abatudubija kunu anabakunu bazayo so ni nyenda ngumba shabe tugireho kwekuma kwa mana munonga munabo mungaro muri ryo mukwaginga nawo ya ningeji fuba murijo mkuzo mbukungo ninye namba habure ngu movements muziri mitingi okujenda urgaha ukazomu district ndijo ukazomu chweke bindi mubanze mwe tuare mwena numuchimanyangu hoi maruho mtu wafire wabinarga Kongo kandu beja wa mgara yuku muzika kuhonkani wajangu bakani wa tracing na labu tukweta contacts so tutukumanya so and hoi maerhehi na kagadi so abantu mwerinde munabenga ro mureche kujenda agenda abarukubaza kutoka maski uteho maski abanyamadini mbashaba mute obudomora bwa meza hakanisa mute obusabuni abantu abarabene bejo mu makanisa bino kunaba abukuba numba mutakumanya ho bakuruga abari ha mitano ubundi kugambira twatwireyo ibikwato bitangire abantu abakuruga Kongo kwija kuno batakaturetera uburwire narabetwa abakuruga kagada barukurosinga tu Kongo kureba ngo tubaturetero uburwire.
7: Bagada Erasto, Bagada Erasto and Sons Enterprises Limited, Kiansge Trading Center, ni watu teira hamutindo.
8: Nibo basombere vya masanyarazi vyona, bari kuhikiao, hape yoru kuetaka.
7: Solar Systems, ezikolire Germany na England. Obu.

0: tena ne muka tweze mshanzi fama habwe ntungu kaya makani vyala watakanga orichize muka zuguachiba tena ne muka tweze mshanzi fama habwe ntungu kaya makani vyala watakanga
1: kape niwe kweli nolia nonywa
2: ego
1: nokeika
2: ego
1: I can't believe it
2: ndoho ngumire nkeivale anku wabana akangara hamuhanda
1: kusigikira ngo kuna kuboine gendo lyenkoko habwo kuba mbaye ntakinhira ngo noikya sahazimu
2: mazima kuwo amberi wambonire nkabandi wo kufa baito mnagwireho aba anku wabana nirwo rwo yankucya sahazimu
3: bana emama ba anku wabana ngonza kusima kandi utabukya abarwaira kusindikiro kira kubajanja kati ya romu antumire nkaguje ngakuterwe muto gwa buri kaire yangambo mubazo sanga umufunira kandi ariyo nondi we akununke bigere te yangamba nkaguje umbazo gwo kununke bigere nagora gumufunira usigare nja kumukusindikira
4: onunguruka kibale atime enda kwa uza doctor gwa abana ato umubazi yo gwe nkujuna sako bagwine
5: ana opende ire tenda so feizo guna abaza kwa mazima abantu kabatuiba ibere no kutwa kwa
6: Olo walile na Josephine kabusu. Angu wabana wabale kuija kusoni saga busoto. Amazima weza ogu wakia njojo omseja tali mufreoni. Apo kubanyo asazi za zinduku vya kampo mubazi murundi gumu asazi tinkongiraga kuzibu. Ando hilo angu wabana unonari yomu omkaze ino umwana ino umuoyu. Yangamba nti omubazi oguine. Deni oondi nti akufuga na aika muhanda timanyire. Ya gamba ntio gunagwa saa kuizanya mgamba mpako guinomba tangu wabana wevali kutanjaba kurungi mkusini
7: luga nye kata kutawe kutita jini
8: ego kansu
7: ayo niyo programu yunga ya mpuliriza mbasa magezi okata andika nte chenezo rinchi ya kwale hatu miyaka inga mwenewe miyaka tuja mweta kusawa wantu akiri kuperuwa waitu baidu mnafere miyaki etanu noche ikara mtaoni mo
8: ego
7: na hivyo ni dosigara ikuma wabari kujanja wadaba ntukaa angetanda promosioni ya wawo ndo kutaho ubuyami alaba antu wetu kweta ndi nje nisawa saina se wakavu watu eroga tishukuru ukole kuperezo wabitu aragaino mbanyiri uyongere kukora kandi yakaitogwa kienjojo ija bara kuiva ndo hotelere nyewe
9: asima ristara hanu kasoga yazi nyobe ni nkaguza mkuru wa msahu wa rali yobu mba ni mkaguza robuta wange ino mwana kala atalganziwa amachuwe miaka nini kale miaka nki sato ene kile paka amachuga mrukuzi asoku mkorao na wensa wangu mwana uga asoku mkorao
10: mchumuzi matika kugano sambia kengu wabengi manyimu nunga kio makia yesu ina tera kugumi mkazo wa kienjojo agora gumire mwa kujya mwa anko wabana kunhira cha ikija kenda kitekereere akwa mwa anko wabane kikuba nikisoboka bagama nikisoboka kitasoboka na bagama tikiasoboke
11: amabara nibanyita Birungu Julius kuruga ka Community Street Kasambe sub county kiaro cha Kakayo kabanyina nyina nyowali kabali kuri muno mukazi wali ina pressa sukali arisazi bintu bingi birure bingi musajona kukebera muri karwe ko nakamara peitwa mama yetu yaga muno tukasanga presere iguru amaroro agamutu gajiremu beitu nkabanyina omunyanango muzera kisaya yambikize iyo obu nyino bukakafu nyina waye akizire nanyaga mbaganda ndi iguru gendo nsubule kwikayo nyikire nyankara gina nkaro mutima gumire kandi mama yule agumire abo mukazi mugenzi kumugambira kiki ankuwa bana cha mukoleere kari ya mwe ya wa mamu ugumia nko wabane wa mamu ugumia ntia inawaja kutiriri bita tabu hile munu alikurungi muno takiatu ya buli kitaba kapaka kiruke mu ambaguru gali nga zimba nuonyegawa nga futuwa kiki sasa biona hivi biona vichagenziri umuntu ija nko kuhole mutese bamale kukebira taija njaba taka kebira kandi waka kutandike kukebira mkwika kukira so anko wabane nkosima uivali muno kujanja ba mama na doza ajimila kurungi bita abantu bahiru kubangu batiririra mwije kasinganga wabano mwumutike mwesigwe akakuwe mibazi jikoze senko kwa kugambire kandi bwire bwona bochora kukua idagale lindi abanza kukebera kurungi arura ikirenga ali kumara gejaga ukujenjeka iwa kwa abaza rejanya na rati nyikirano nyikira leven emibazi na chusa na aku baitu vula muno raburu gozeki bugenze maizu
1: anku wabana boje nduwele kwa situ janjabiri aba anku wabana na ubasanga ikuman hai na ofisi za hozma otunulira ofisi za maizi na kebera na etegereza na soroma na tabulo mbazi na janjaba nduwele zone za alemera abandi bali na zirora bule na zinogero mbazi anku wabana kutukirize na janjaba pesa sukari alustazi ama kufaka kusasa omugongo amachu omutima nduwele zensigo nduwele gamba kakabuo tongo enzuku alaje ebizimba vya nyinenda omugongo ni kukuruma rundi ya kifuba engingo nizi kuchenya anku wabana na soroma na tabule mibazi aba anku wabana batalegire muihanga lini liona riba janjaba wakatera huna matagi ya ganda kakua ukana kibale chenjojo hoima igayaza bundibujo na handi hona niba kebera niba soroma niba tabule mibazi niba janjabe nduwele zona omuruwele nyabule utafira imamige gende mba anku wabana kujanjabe abantu niba muhera na ujulizi baza naba haziro msanju msanju mnana kinara na mkaga ana na msanju yikumi na isatu anku wabana Harbor Clinics life goes on.

0: Mpukiwa kiri kiti osu ito tumazile kweke veija nitugamba onu wakahago onu wendo ili ziti enu wakinu hati nitukuji nchoro raka la kanto mkuru jofu enkani ni sesa nendu manjije na sente zinga hati wenga nyomu chiamani mbugufu nese munchu wawa kukia kukunya hamuramwa hati we ugia kwa nonde mesa kandi tujanjabira abantu baitu niba tuhero byuze hati kandi kwenda kutfisera umuramo gato kutoro so iki tukora mbugufu tugaha iso kore uratusanga mu gati haroho ijweri katunga message sim kuruga kanyamiyaga ya hamno mpefu manyara ya hati abasaje na bakazi bafundira amaiso barozere bihimba biyezere ne bicoli
1: nti basundi
0: eh bakarabayo tukora na banko wabana muntu yantera eh bantu bakabara bahanukanya myaga hano nkwenda gura akabaze kanumba he mbahe zinga na nyo bantu barahabo hati na bojo nyo jofuti tutembeya mbazi banko wabana nicyo tusomera marwarago twagamba mwije hano rino narinu mwijeyo ebyangu manya yasanga mpefu hano ndi cyaterekera hano ndi buikara hano ebiti because like abo bali hansonga zabo ezindi ekyo nacho mukikwate hania hania ko abana tujikiza arusaza tujikiza arusaza manya ati birobino tinkira kugigamba gamba umuntu yura no huro kwenda kera rusazi simbura busimbura ije mwanko abana oreke no kusiba nota mu kayibiri oja kuruga ino osemere iru kandi uri kurungi no hereza abana ubujuzi no yono bagamba ngaterera mwanko abana haba rusazene abantu bange amachu magenga balizaho mfumbi araje kusihu wa maiso kuna wa maizi ni gansiha abandi moto kabwe kurabaho notanika kuchena ya rabe hoki no yeseimura na maiso ni kusiha na abandi njura wakua neetoma ino iluka mblankitu kweseru kwesereka kera mbanku wabana habo kliniki suja kwa kurungi haraba ntumange mkuru jofu tinge enda mtoo enda ningumiru wa mtoo yu kuna nguanya haino msai ije mbanku wabana habo kliniki suja kwa kurungi then nsigo mbagenzi balizeho obune omutema gubalizeho ga enwa ile zone ivo kwa nwenda kuzikira kera kera omanku wabana now obu ile butulekero katito kwa ino msawa masimu kanigago tumalire nte kanzenu webali
1: vigambo mubihuli ile ukusomesebwa no kuongera kuongera kumanyisa habuhereza obuli mwanku wabana ndikire hobo kale leka tujene simu asimu ya 0 musanju 80 800 ina mukaga ina na 0 musanju 8 musanju ina muenda mukaga muenda 8 nizeze simu tugiye ku bantu rabaho aturirize hello okay
2: Hello.
1: Wanje.
2: Oni sali sebagara kurwo cyarwa.
1: Yego.
2: Ati. Nyani kaguza. Umuntu akuba na sasa mu ndere ile logo na gumba za guine.
1: Okay. Kale. Hello.
2: Yes. Oh. Ondo bone sasa mkenya.
1: Oha. Oha. Hello? Network. Hello? Hello? Kali, deka tu kwa talien. Hello?
3: Hello?
1: Hmm.
3: Guliti maiva Christina.
1: Christina wa tere nankai?
3: Na tere albashari.
1: Ye, go.
3: Ati nyeni na kizibu, ten konzo.
1: Kizibu kiaki?
3: Kozo.
1: Mm.
3: Bakanta muredi yosira pe baito yonkojo zana nisho.
1: Okay.
3: Kima nilo mkazi na bagu ime.
1: Okay. Hello.
4: Yes, kwa sasa.
1: Mm.
4: Wewale kuereza.
1: Na iwa wale kuliza vya aliru.
4: Wewale makuungisa anko wabana.
1: Ego.
4: Ati anko wabana kansoke mfime. Abo wereza wukora mubantu. Muno antu umuntu akujanja wakanda akukore vima magezi manjirao. Kuyano tandika inka uri mu matere simu anyira ko abana nyibire manya ko abana mu fere de eki kumayise byo kwa nokora kibikore cyo muntu dikiki cyori so kan so kongu cement nabo kusanga ndi buri muntu akwijyo wawe akwereza ubujuri ndi akwijyo wawe akwereza ubujuri so anko abana gumizamu kandi nyiki kore cyo murimo ugukora ndi ibyo kora tayi mu fere kureka uri muno no janja wa kiki burere bwabo overwaye yariye kuri sofa

0: Allô? Esebo?
1: Abari yako.
0: Muzuri.
1: Pole pole, asante program.
0: Asante kwa kusikiliza.
1: Hiyo mimi napiga kutoka Wawa district ya Kikube.
0: Hiyo
1: mimi Bashir toka huyu Wawa.
0: Okay, ni mbele.
1: Asante, mimi nasalamia watu wote mwenye nasikia radio CCR.
0: Asante kwa kusikiliza KKCR radio.
1: Asante sana, mimi nasalamia watu yote mwenye nasikia program ya usiku ya leo.
0: Oh, asante sana.

0: cale, cale, cale, kia diyo kwa kimanya, o kigaya, mbara mukize mavale, kilazo, sirimu kila kimefoka, senda kisangwa, urugeyo kwa hata bichuwe kabi ya kejumikini mavale, mtauni ya ugane bichuwe kabi ya katozi, mbora maizi babu mtauni ya vifuwe kaifu au, mbara mukize mnamino kororo, sirimu kila kimungu kwa tukwa sere bichuwe kabi ya kia naiso kao, urugeyo, olikitema, olimuakitinsa gudu yao, urugeyo, ya wakama Francis Sabori, kienzeke subcounte, kienzeke town council, mpamba, bichuwe kebio, sirimuka, kaka town council, kiriani, mwakitinsa jowani babaya, mbaba ifo, kia chakata, mbaba ifo, kitonzi, mungu kwa na kurabie, njine, hakeke CR FM, URDT, U African, Euro University, Kagadi Town Council, osirimke, nyaruziva, rugayo, kio mnembe, kio mukama, nyangareka, hati ya kwa kinta genda muhoro, mugama mta Josephine Kabuga, Muhammad kwa gana kia murodo, abe kayo na kwa gozeb, nom nom nom nom nom.
1: Nengera kutone, nengera kumutima nepita, nengera kuchazo,
0: neba. Oko turugeyo, tusirimuke, town council muhoro mugama mta, abe fupa kia majaka, ruswiga, sirimuka ifo, mba. Mbabo, mbabo, iguli kawa mugama mtuwa mchua kami ya KPM. Kale kale yetu vana ze muwe laba bamba muwe laba muwe laba. Uikara, uikara babe mlimuta uikara. Ababu uikara hao, mbaba mkize nyaka rongo mlimuta. Sidimu kaka msego ifo, kamsego mugambachi, Rutete, kiatelekena kamba marine, kiatelekena tauni kanso muruha, ifo kuri, bichueke viko wakana haruviri, mugama mbata manyari yanda, kiatelekena tauni kanso, inywe namba gonza muna gamba ata obo, kiatelekena obo. Ya bantu becha tulekera mwasinje mbibiri na misuru suti mwasinje tu yambako kuuliza radio mwasinje kuuliza kekesi ya FM kanda weifu wa maizi ndaiga mulimuta habari gani habari habari za subuhi ya bantu vendaiga mulimche yo ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta kare kare kare kare kare kare mpefu mlimta mpefu ya sande mpefu town council mpefu sub county apaka mtama tuwa mairirwe nyakarungu ebintu ya ebintu bi kwa ukana alimwe ebintu ebirungirungi mbichueka bi kwa ukana mpefu alie bitoke mawe nyoki laba enda kubira ndo mnyangire kunyeta angire kikuekora hii ay ay Ni nyewe manye kwa kukwe uli ranu baitu mkiyavanya sana ngo tuwe

Kyaddo abantu babchekana kokana mubende kasanda kampala mwena mwenye musinzide mbatu bidiko kama mbani yokwala ku radio gakali to simu ndetu kuzikisa paka kumacha kusawa 10 nemu hakika chibale comment radio mugamba chini mugamba chi Fort Potro baba mnimta baba bantu wa Fort Potro mbana bukizamani mbana mbana mbana mbana mbana mbana mbana mbana mbana mbana Mugama mta watu wa kienjejo Sienduzi katoke Unimta katoke omu Abantu wa kasese Kasese Ubundibugio Nebchweke vindi vyona Abunya vinyanga vyona Ivana mbara Mulije mulije Nime kunde mnuka mnuka mnuka Misa kusana zana This time tusimuli Kim tusimuli Arwaga manayono msaji uba chichichinu nange mpulide chuma chichivireta Ande chuma chichigamba chirabu simu na katilu wacho imirida wano wakinu imira Ekiyo makigambira kirabu msao kusivamu simbura Biona tibi ya yanga raya genze ya mgenji ya liyamune kiungura inemere ya muingura na mamugambira kiki na andu wa tibi ona biyange na sede

0: gometali ya mudo oba wakagiraga ngati mara
1: gometali ya mudo
0: enu ntale msao kulia minyansi elia buli nyama
1: gometali ya mudo
0: kare kare kare hatu bisendi chirabe elie muhantale tali ya minyansi elie nyama ziri fresh
1: gometali ya mudo
0: ekagane chivale covid ready hakuna kwa ramba

Nsimbulira. Nsimbulira. Nsimbulira. Agamba daga chirukandama. Aweza msema chama kano agamba to one by one. Akrakize mnemnemno. Omeza tusima kiazi kima mayewele mkariki ya bada mkiza nyue na mene mkari. Aba ya radio. Aba fuki mevruka. Boda boda men. Aba kuzi wa mama zero. Nasea kazi na matuzire. Aba nukize mnemno.

Kalekale, ezo alikagari chivale kwa mendu ya diyo kwa makamu ni biyaro. Ea kuna kwa niente kaza paka nyo kikara kibdemu. Waja. Ate lakika zila mina msaji zokeza kwa msao mnana. Eee, ampora. Kazi na kagambire yungu shuwa shuwe vya hivyo na niwa vine. Na hiyo kia ngiro tingwe, eee. Aro ya gambiro ina kimanya ngomsaje po msue omkazi po po kia msue na kuherezi wa generali ni uoli sabaruani mwe Aya kiro timiazi mkago fokere general we kichwe miaka nkari kumi hato po a general botakia ina fokere kichupuli Aitu wewe Ato no kola chivambi That's now the world is Gagati chivale committee radio Ready yekwa kalama makamu na nebiyara Mgama chema tumuli mchoke bila kala mwana Akati tukitumai zuko gati chivale committee radio

0: Kale kale zero msami nana zero mnana zero zero na mkaga ina Una zero msami nana msanju Amsanju ina Amwenda mkaga mwenda mnana Uwe ya zero msanju tanu hiviri Msanju na hiviri kinana na hiviri kumne mkale Let's go let's go let's go kazina na Abantu baba tanu na kazina Halo
1: Halo Yegole mkuru
0: Yego mkama wangu
1: Ufite hile
0: Mpura
1: Boda boda.
0: Hey.
1: Afika ni kiefu birungi kwa asati amini. Ama yero vizire. Ya rongo kugambiriki. Ata yu chikora kakumiro. Hali ya mangaru baki na hali ya amini.
0: Chanyaru humu.
1: Mwole. Kande diida. Kijenke kugua. Arugavu. Aro one by one wogu msija na hivyo ya kia hivyo na kia imanjiri Tarifi mkununu Nakiru kano Aro mka ikuru wa hivyo hanu Mbamu ya Tanzainabu Mbuka mahana wangu ya redi ya kanda kuenda munu boholi Nakaturamu
0: Ok
1: Adi ya kazina Mbuki kijoro mio
0: Ye kijoro mi? Kijoromi tichane rugezi ngu kijoromi mpange nawele kijoromi
1: Kijoromi wangiru koke
0: Chichewa inoenda koka raha kule mese za wagama kumaka kijoromi
1: Kijoromi wangiru kateke omu
0: Hei
1: Kati Kijoromi wana Ito turo simbule kio simbule Kana haka hadima wani ugu nabi ya amiri
0: Kare kare Omseji agambire kijoromi Ali mwabanta batangwire muranga ko nagamba to kuruga ibyo kwenda kufoka foka nkora bage moto kankabo nagamba to yajigulanze kugambye naenga wera videne yegenda

0: ndamukizeho mugurusi wange kaleba gade kurugwa bukungu aho zen haliyo no mugurusi wange bamweserekali yegira kuruga hera bukungwe aro mukazi wange atugonza yonise nawe era akyali bukungu aho tena nawo kwira bunu kansabe yakazin ontera ka badman kurasa kankulinde
1: kankulindo ino kwenda kulina mpaka po alikagaruka
0: ona ba mwesile basika jojo sea mani tubisu basugi
1: kale msaja gambira kumulinda mulinde kiraja kija kusigala byame akupata ko yena chimanye yake ajia kumulinda ima ebitoke baje kusesa maize ga mukene niwo manyire oligia kuwa ni magama mtu wale nkalivyo wala mubisiesi mbitoka oteka mkitoka oteka mkitoka oteka mkitoka oteka mkogo chwai una maiza kakotia kwa baini mwagira mwenko kwa magama maiza kumagende mkadomi mkitoka mwalibu ya mpazi hii mkitoka mwasa ni mwebi nyumabi kutatemaza rigena msasi wa maiza kwa tiwe na hoyo merirogia kura maiza ya mkogo kwa kando lako lakini wakumabu kumanka Aha. Mama zile kugama ngoli gozo.

0: Allô.
1: Allô.
0: Allô.
1: Kasole wikile changwale.
0: Kasole.
1: Kolio.
0: Chonga amira tule.
1: Tandenda kazina.
0: Na kazina chi.
1: Iye ta kazina. Buli muji ya nene. Kavura. Kwa kwambara. Omiti itepo tuweta kwa musina mkuru. Na sarongo aende kwa musina mkuru. Bitu kwa nusite kwa musina gogola gogola ya yai. Kare bai.
0: Gakuja.
2: Hello.
0: Hello.
2: Wewele kuhere zinfeni.
0: Wewele kubo.
2: Oni sani kugama amba kiangwali. Akazina. Madividi utalo kabisika ndagara. Kadenga bala kio mavona.
0: Kali.
2: Na wajizi wa aseno. Na bachikube bona kugenda kitu tuwa tukasemiwa muno kugamba kunanga kitu tukafuna mkulembezo mujaka huku entebe ya katana.
0: Kai.
2: Kamenda hakiyo.
0: Halo.
3: Listen. Anuma hereza msawa chama gana.
0: Hereza msawa chama gana ya wambu na waza.
3: Ndiyo ndiyo.
0: Na nakuru uzira mazima wambu liende muzo mweza wanje wajire nkaye.
3: Mwesendi wakoze kutuhereza.
0: Na wawu wakoze kuri iriza no kukuma ungana we.
3: Ere kambara mutseho.
0: Ego mmezitawa ntumacha kabadima.
3: Ndama chije Brayani mutawani wa Sande Kansara Mariana. Brian ndakuramukije cyane wambye ngo nkuramutse none ndakuramukije aho kamu yanjye kandi na kansara Mariana kandi nawe ndamuramukije ndamukije indi mani kitemba hamwe na